Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще ви представя новия албум на 39-годишната американска джаз певица Лорен Хендерсън. Той се появи на 14 август тази година и се нарича Burgundy. Реализиран с едни от най-добрите американски джаз-инструменталисти от по-новото поколение, албумът представлява една завладяваща колекция от оригинални композиции и претворени джаз стандарти. Самият факт, че тук свирят музиканти като Кенни Банкс младши и Съливан Фортнър, с които Хендерсън не за първи път колаборира, вече е красноречив относно високия стил музициране и подход към песните. Сега нека чуем една песен от албума Burgundy и ще продължа да ви разказвам за него, а и за самата Лорен Хендерсън.

0: Чухме песен от най-новия албум Бургънди на американската джаз певица Лорен Хендерсън, който представлява интимно и кинематографично изследване на любовта във всичките й нюанси. Страст, купнеж, устойчивост, духовност, себепознание и освобождение. Съчетавайки джаз, соул, фолк, госпел текстури и афро-латино влияние, Бургънди се разгръща като саундтрак на късен нощен филм, като кани слушателите да се потопят в лунни пейзажи, изпълнени с уязвимост, топлина, носталгия и надежда. В записите на песните Хендерсън си сътрудничи с брилянтни музиканти, като Съливан Фортнер, Дезрон Дъглас, Джо Дайсън, Ник Танура, Джонатан Мишел, както и за песента What is this thing called love? Тя си партнира с пианиста Кенни Банкс младши. Както вече казах, в албума са включени оригинални композиции, както и джаз пиеси, преосмислени в контекста на цялостната концепция на албума. Сега ви предлагам да чуем именно дуета пиано глас Кенни Банкс младши и Лорен Хендерсън на песента What is this thing called love.
1: What is this thing called love? This

Слушаме гласа на американската джаз певица Лорен Хендерсън, базирана в Майами и в Нью-Йорк, но с много богато културно наследство, като се има предвид факта, че в нея са вкоренени традициите на Панама, Монсерат и Карибите. За гласа й казват, че е едновременно компас и платно, което насочва слушателите през пейзажите на соул, джаз, латино, докато ги рисува с тонове на интимност и дълбочина. С всяка фраза тя балансира уязвимостта и силата, превръщайки песните в вечни истории, които резонират в различни култури и поколения. Както отбелязва New York Times, тя пее някъде между утешителен шепот и убедително изявление. Рядък артист, чието творчество съчетава традицията и иновацията с непринудена грация. Преди да продължим да слушаме гласа и ще ви кажа, че Лорен Хендерсън има 11 издадени албума и е създала своя собствена звукозаписна компания Бронтозава Рекордс, която издава някои от най-добрите джаз артисти от новото поколение.

Продължава да звучи гласа на американската джаз певица Лорен Хендерсон, която издаде току-що албума Burgundy на 14 август тази година, заедно с Съливан Фортнер, който е сред най-ярките и креативни пианисти на новото поколение американски джаз артисти. В своите продукции Хендерсон често пее на английски и на испански език, а текстовете й излъчват интимност, размисъл, откритост. Нейното артистично майсторство се разгръща не само в вокалната и стилистика и умение, но и в способността и на песнописец. Изтъкано е от светли хармонии, синкопи и ритми, замислени и нежни балади, завладяващи суинг аранжименти, фламенко модели, афрокарибски традиции, и към всичко това трябва да прибавим сърдечното разказване на истории. В целия нов албум всичко това отново майсторски е разработено с споменатите изключително добри музиканти, и така Хендерсон е изградил един албум, който възхвалява красотата и приемането на всички сезони на живота. И напомня на слушателите, че любовта, независимо дали е романтична, духовна, семейна или насочена към себе си, продължава да вдъхновява и да въздига.

Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do.

depression, you may get another break.

Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.

There's nothing to say except that I need you too much.

0: Здравейте! Аз съм Мишо Йосифов и ви очаквам на първото издание на Балкански джаз фестивал Пробуждане. Заповядайте на 22 август, събота, в парка пред художествената галерия в град Кюстендил. Ще бъдем заедно с биг бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров и с Националния джаз оркестър на Северна Македония. Балкански джаз фестивал Пробуждане, 22 август, паркът пред художествената галерия Владимир Димитров Майстора. В партньорство с Младежки център Кюстендил и Община Кюстендил.
1: Предаването има продуктово позициониране.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: След 38 години като една от най-елитните вокални групи в света, New York Voices обявяват през 2026-та разделата си с сцената. Един от четирите албума, които те издават през тази година, е записан по-рано на живо и е с бразилска музика. Сонио Мео, в превод «Моят блян», съдържа селекция от изпълнения от концерт в Ирвайн, Калифорния, през 2022 година. Слушаме го в предаването на Jazz FM за музика на живо «Джаз емоции». След малко ще разкажа повече за групата и този проект. Аз съм Светослав Николов.

0: That's Lauren Kinnan.
1: That's Kevin Axt on bass.
2: Yeah, Kevin.
1: Tamir Hendelman on piano.
3: В джаз емоции по Jazz FM слушаме записания през 2022 година и издаден 4 години по-късно концертен албум на New York Voices «Моят блян». С него групата се разделя с сцената след 38 години силно присъствие на нея. През 2026-та те правят финална световна обиколка и издават общо 4 албума. Този с бразилска музика е един от тях. Другите проекти са студийни, с джаз оркестъра на Тайпе, колаборация с Иван Линс и биг бенда на датското радио, както и краткосвирещ с оригинални песни и джаз стандарти. New York Voices се събират през 80-те в колежа Итака в Нью Йорк по повод турне на джаз фестивали в Европа. След успеха на това гостуване през 1988 те се местят в самия град Нью Йорк и започват сериозно да развиват кариерата си. Именно там те оповестяват края на съществуването си с голям концерт през януари 2027. Нью Йорк Voices имахме щастието да слушаме в България на Банско джаз фестивал през 2025. Те бяха изключителни вдъхновители и за младите таланти на Банско джаз академия. Продължаваме да слушаме изпълнения от записания в Ирвайн, Калифорния, концерт от 2022 година на Нью Йорк Voices, издаден през последната година на тяхното съществуване 2026.
4: We're going to continue with a song written by our friend and one of Brazil's greatest treasures, Ivan Lins. We're going to feature Mr. Peter Eldridge on this next song. You might know it. A lot of Brazilians know it. It's called Madalena. And in the

0: Yeah, Peter.
1: It's Peter and Peter.
2: Остана да чуем последната песен от концерта на албум на New York Voices, издаден през 2026 година, но записан 4 години по-рано в Irvine, Калифорния. 2026-та е финалната година от съществуването на групата, а световното им турне е съпътствано от издаването на общо 4 албума с джаз оркестъра на Тайпе, Сиван Линс и биг бенда на датското радио и краткосвиращ с оригинални песни и джаз стандарти. И така, слушаме последното изпълнение от албума «Моят блян» на New York Voices. Аз съм Светослав Николов, вие сте с предаването на Jazz FM за музика на живо, Jazz Емоции.

0: Iglesias and Jamie Tate taking us to the Samba Land.
1: Kevin X, Peter Sprague,
0: Tamir Hendelman.
1: Peter Eldridge, Lauren Kinnan, Kim Nazarian, I'm Darman Meter. We are the Earth Voices. Thank you so much.
2: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
3: В предаването има продуктово позициониране.
4: Джаз FM.
5: Блуз шедьоври.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Пианистът Джин Харис е преди всичко блусмен. Стилът Soul Jazz, който е силно повлиян от госпел музиката, също не му е чужд. В продължение на 14 години, между 56-та и 70-та година, Джин Харис е лидер на формацията The Three Sounds – трите звука. Всъщност, трите звука са басът на Енди Симкинс, барабаните на Бил Даунди и пианото на самият Джин Харис. Много често обаче се появява и четвърти звук, защото идеята на лидера Джин Харис е да кани гост-солисти. Примерно тенор-саксофонист, тромпетист или пък някой друг. А сега ви предлагам да влезем в един клуб за танци в Слънчева, Калифорния. Годината е 1970 и басиста Хенри Франклин и барабаниста Карл Барнет току-що са заменили в триото своите колеги Енди Симкинс и Бил Даунди.

Истински фънк. Трите звука нямат гост-солист тази вечер. Те ще забавляват публиката в калифорнийският клуб сами. Хенри Франклин бас, Карл Барнет барабани и Джин Харис пиано. Изпълненията са сравнително дълги, защото в този клуб предимно се танцува. Допускам, че повечето от пиесите биха могли да ви се сторят монотонни поради повторенията, но точно това е настроението, усещането, което в джаза се нарича груви. А за фънки звученето в първото изпълнение мисля, че голям принос имат басиста Хенри Франклин и барабаниста Карл Барнет. Следващата пиеса е композиция на Джин Харис и се казва «I'm still sad». Все още тъжен.

I'm Still Sad. Мисля, че в това изпълнение добре се усеща тази странна смесица от джаз, фънк, блуз, госпел, която в джаза се определя с думата groovy. Разбира се, човек трябва да има съответната нагласа, иначе нещата просто не се получават. В началото на предаването споменах, че тези записи са направени през 1970 година, но са издадени едва през 96-та. Следващата тема, която изпълнява триото, е известната On Green Dolphin Street.

On Green Dolphin Street, Jim Harris piano, Henry Franklin bass и Карл Барнет барабани. Разбира се, слушали сме Джин Харис и самостоятелно, като солист-пианист. Може би ще си спомните неговите концерти в Лондон, които са представени в предаването All Time Jazz Masters. Между другото, към края на 70-те години, Харис почти се оттегли от музикалният бизнес. Но известният басист Рей Браун го кани в своето трио и Джин Харис не може да откаже. Следващото заглавие е неизвестно, поне за мен, но това усещане или настроение, което определихме като груви, продължава да владее аудиторията в този танцов клуб със странното име It Club.

За разлика от Baby Man, пиесата, която току-що завърши, Love for Sale е добре позната песен от Кол Портър, включена в един мюзикъл на Бродвей през 1930 година. Джин Харис е аранжирал Love for Sale специално за случая. Ще припомня, че триото Джин Харис and the Three Sounds свирят за танци в един клуб в Калифорния, така че аранжимента на Харис е значително опростен, просто пригоден за случая. Това, което присъства в тези записи от 1970 година, е свинга. Именно свинга е сякаш в кръвта на Джин Харис, Хенри Франклин и Карл Барнет.

Love for Sale от Cole Porter, аранжирана специално за случая, т.е. за танци. Джин Харрис пиано, Хенри Франклин бас, Карл Бърнет ударни инструменти. Следващата пиеса се казва Tammy's Breeze и е композиция на Джин Харрис. И тук, както и в целият албум, доминира свинга. Независимо от дългите пиеси и повторенията, а може би тъкмо поради тях. Като пианисти, близки до този стил, до това звучене на Джин Харрис, фънки, блуси, бих посочил Junior Mans, Ramsey Lewis, разбира се, има и други.

Там из Breeze, композиция на Джин Харис, клубна версия на известната формация The Three Sounds, трите звука, с лидер, автора и пианиста Джин Харис. Завършваме с една маршова песен от 18 век, станала популярна по време на американската гражданска война. John Brown's Body, аранжирана отново от Джин Харис. Това е и финалът на днешното издание на предаването All Time Jazz Masters. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.